0: sog'ingan mavsumda sog'ingan qo'shiqlar jarangi
1: ko'ngil torin sozlar bizda bahor
0: bizda bahor.
2: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.